0: Japan Air 802, descend maintain 13,000.
1: Descend maintain 13,000 Japan Air 802.
0: Orange Liner 332, descend maintain 11,000.
2: Descend
3: 11,000, Orange Liner 332. Tokyo Approach 14802,
2: descend maintain 11,000. Tokyo Approach
0: 14802, descend maintain 11,000. Tokyo Approach
2: 7.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8
4: オレンジライナー332ディスタンドメインテンション。
5: オルニコンワイト3ディスタンドメインテンション。オルニコンワイト3ディスタンドメインテンション。オルニコンワイト3ディスタンドメインテンション。
6: Left to Elga, descend 4000 by Elga, clear left runway 34, left approach on Oregon 183.
4: Orange Liner 332, contact Tokyo radar 120.02.
7: 120.02, Orange Liner 332.